disco ngikuzwile ubuhlavahlava bamanoni ejazz ngabenanela ngabhema ngakholwa zihlo nono zonyawo lomqashiyo ngaphambi kokuba ulugoqe uhlelo lwakho msakazi ngaphambi kokuba ngibuvumele bungise kwelamathongo ngaphambi kokuba ngisincishe impilo isibani sami ngicela ungithathe ngamehlo engqondo umgulise ugulolwandle ngasenyakatho ukuze kuthi nxashane ngiqhwakela osebeni lapho uthukela luzidela amathambo lizijuba olwandle bese ngiyihaya yami ingoma yothando.